0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

900-8913 989-13 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hello everyone, my name is Israel Houghton.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

normal dag när det gäller temperaturen. Det kanske var lite väl varmt för oss svenskar igår, men det var det inte. Nej. Det ser man. Vi tycker lite olika om vilka temperaturer vi gillar. Jag ser en del nya ansikten i kyrka idag. Är det någon här som är här för första gången? Oj. Då är ni som är här för första gången, då är ni särskilt välkomna hit. Jag som leder mötet idag heter Jan-Åke Simonsson. Och vi kommer också höra predikan av vår pastor Anders Marklund. Och sen har vi inte minst med oss våra, som vi kallar för, eminenta seniorsångare. Och då kanske ni undrar, vad är seniorsångarna för någonting? Jo, det är vi som några gånger om året brukar sjunga på våra äldreboenden i kommunen. För det som är nya så har vi två äldreboenden i kommunen, uppe på Bergmans och på Solhöjden. Och där brukar vi sjunga för dem, och det är alltid uppskattade stunder när vi är där på olika sätt. Och det var som Anders Marklund sa förut, att när man kommer på äldreboendena där så kanske man inte lyssnar på mycket när pastorn kommer dit och säger någonting. Det kommer man inte ihåg. Men när vi har sjungit en sång som de kanske har sjungit i decennier tillbaka i tiden, det kommer man ihåg. Så att därför har, även om vi inte är några storsångare, så är det ändå uppskattat, de kända melodierna, de kända texterna. Och vi som kommer att sjunga här idag,

0: vi kommer att använda oss av de äldre sångerna. Och de kommer att komma upp på väggen. Så vi kommer alla att få vara med i seniorsångarna idag. Känner välkomna hit. Och det är också så idag att vi har temat för kyrkoåret är att inte döma. Sug på de tre orden. Att inte döma. Det är väl ett frågor och ett tema som är väldigt värdefullt och som är viktigt att vi på olika sätt lär oss att leva och inte minst att tänka på i våra liv. Hur ska vi på något vis bli vaccinerade mot att vi inte dömer varandra på olika sätt? Det kommer vi till korta var en av oss. Men det är viktigt att vi någon gång ibland blir ihågkomna i detta så att vi inte dömer varandra i förtid på olika sätt. Den bibelord och det tema som är föreslaget här i kyrkoordningen, den första bibeltexten är som man ska läsa, vi ska läsa en del andra texter också. Det är från Galaterbrevet i 6:e kapitlet. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fastän ingenting är bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka själ till stolthet enbart för sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som vid sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man också skörda. Och det är inom det här temat att inte döma. Och ibland så tänkte jag, när jag förberedde mig för det här, och jag hade faktiskt tänkt att jag efter det här sa så skulle jag faktiskt sjungit en sång a cappella. Men jag ska inte göra det. Det var nämligen så att här om veckan så var jag, hamnade jag uppe i Stora Svenska kyrkan på berget på Öckerö. Och när vi var där så kom det in en grupp ifrån Frälsningsarmén i Bergsjön. Och de ville lyssna på en sångövning som pågick där. Men inte nog med det, de ville också visa upp vad de kunde. Och jag blev så gripen, kan man säga. En armeisk kvinna ställde sig mitt i kyrkogången där och sjöng en sång. Och det berättade att det var tonsatta bibelverser ur Bibeln. Och det grep mig att hon ändå gjorde detta. Hon ville sjunga för oss på sitt enkla och spontana sätt. Och jag tänker ibland att vi och jag tänker också att om vi ber, och den sång jag hade tänkt att jag skulle sjunga a cappella, det undrar ni vilken sång det var. Och jag ska faktiskt säga det. Jag är uppvuxen också med musik, och jag har lite skivor hemma på Tagus och Hep Stars, Bröderna Samuelssons, Elvis med mera. Men mitt bland dem, vet du vad, som finns en sång som har legat till mitt hjärta hela mitt liv och som jag fick av min pappa när jag var i 20 år, så när jag tog tillvara på den. Det är den här sången utav Göran Stenlund, och det har han spelat in i sången. Lär mig Jesus ödmjuk vara när i bön till dig jag går, att som din lärjunga skara bedja bönen Fader vår. Vi ber bönen Fader vår, för jag tror att ber vi bönen Fader vår, då har vi svårt att döma varandra. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan fräls oss ifrån ondo. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Det är att jag ska sjunga den här sången, lär mig Jesus ödmjuk. Det har ni till godo till ett annat tillfälle. Vi ska nu, våra sångare ska komma upp. Välkommen upp här, och Sten-Åke Granberg ska sjunga en sång för oss. Välkomna fram. Jajamensan. Vi lever lite grann efter den tesen att övning är ibland överskattat. Så vi lever på spontanitet. Nu är det inte så bra att kunna säga det till sådana fracka sångledare som sitter där nere, Karin, och du som ska leda hundekonferensen här. Men vi ska göra så gott vi kan. Och nu ska Sten-Åke sjunga en sång. Varsågod.
1: Jag har haft en stor förhållning att sjunga på Bergmans och Solberg. Och efter att ha varit med några gånger så inser jag, nej men det här var ju mycket bättre för mig än det var för dem som jag har sjungit för. Så om ni vill vara riktigt sanna egoister så ska ni gå med oss och sjunga. Då får ni känna att det är underbart att få sjunga för andra.

0: ska inte döma varandra, eller hur? Den här dikten heter alltså Förlåtelsekoral och det är Atle Burman. Han är en favorit här på öarna. Atle Burman gillar alla. Han har skrivit högt och lågt. Och Pernilla Emme har gjort en hel musikal med hans sånger och dikter. Då låter det så som lyder. Min själ säger nej. Ja, tusen gånger nej. Säger nej till den röst som vill anklaga mig. Och som tynger min börda och dömer. Säg nej till den straffande vredens dag. Säg nej till att domaren minns sin lag. Men nåd och förlåtelse glömmer. Min själ säger ja, tusen gånger ja. Säger ja till den röst bara någon kan ha som vill trösta sitt barn när det gråter. Säger ja till att kalla den fadern min. Säger ja när jag känner den blick längst in som ser och förstår och förlåter. Det var Atle Burmans förlåtelsekoral.
1: Tack, Paula. Vi ska fortsätta. Vi ska fortsätta att sjunga sången Det är saligt på Jesus få tro och att vara Guds barn blott av nåd. Och den sången den kommer på väggen här.

Vi ska se om Mattias får igång mig. Vi ska fortsätta och sjunga nästa sång. O, hur saligt att få vandra. Och de här sångerna är ju många gånger skrivna för väldigt många år sedan, men de är fortfarande mycket aktuella och de är lätta melodier och många vill sjunga dem i många olika sammanhang. Därför så vill vi föra den sångskatten vidare till kommande generationer. Nu fortsätter vi med nästa sång, O, hur saligt att få vandra.

0: Nu ska snart Paula läsa ett bibelord, men i finare sammanhang brukar vi alltid presentera musikerna här som finns bakom mig här. Och det är Leine Abrahamsson här borta, och vi har Lennart Aldeblad, och vi har Hasse Gustafsson i hästen, och vi har Dan Eriksson där, och inte minst har vi fått en junior med oss idag. Herr postmästare Vändesten, han förstärker våran trio idag här. Så att känner välkomna gänget. Nu lämnar jag ordet till... Vad sa jag? Och damerna glömde jag. Men då får ni publiken får göra en applåd för damerna. Ja. Varsågod Paula.
1: Är barmhärtig. Döm inte. Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i graven eller gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare. Men när han är fullärd, då blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare! Ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart, och ta bort flisan ur din broders. Så vill jag bedja. Tack Jesus Kristus att du dog för oss på korset, så att vi kan bli frikända i den stora domen. Kom heligande och ge oss kraft att leva ett liv där vi inte söker att döma, utan att hjälpa, älska de människor vi möter. I Jesu namn. Amen.
0: Tack Paolo. Innan Anders predikar så ska vi sjunga en av de kända sommarsamla. Den blomstertid nu kommer. Varsågoda.

0: ni behöver. Och så fortsätter vi gudstjänsten. Alltså Paula, vilken bibeltext. Den läser vi om igen ikväll, tror jag. Fantastiskt fin. Varsågod, Anders.
1: Du kanske vill... Vill du? Nej. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att vi får dela gemenskapen med varandra och vi får dela gemenskapen med dig. Vi tackar dig för din heliga andes närvaro i rummet och i våra liv, Herre. Och vi ber dig, far, att du skulle öppna ditt ord för oss. Vi förstår lite mer av vad du har tänkt för oss och för våra liv. I Jesu namn. Amen. Men det är verkligen så som Jan-Åke sa inledningsvis, att när man är på typ Bergmans eller Solhöjden så betyder sången så otroligt mycket. Sången och musiken. Det är liksom de här sångerna, de kan vi ju. Vi kan ju dem när vi sitter här nu, så vi kan ju räkna med det att när vi sitter på Bergman så kan vi dem också. Det är ju bra. Och jag har tänkt att predika idag utifrån den första texten som vi läste, den som Jan-Åke läste. Inte från evangelietexten som Paula läste, utan Galaterbrevet. Och jag läser den en gång till. Och så ska ni tänka så här, det finns några sådana här one-liner i den här texten. Alltså en mening som säger någonting på ett så alldeles speciellt sätt. Så jag läser från Galaterbrevets 6:e kapitel. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, så ska ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet. Och se till att du själv inte blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Vad man sår får man skörda. De här one-linerna, de kommer bilda punkterna i den här predikan, så ni kommer att märka dem. Men om vi tar först lite om Galaterbrevet, för här är ju Paulus, han skriver Galaterbrevet. Så säger man att det här brevet, menar man, det är inte till en specifik församling, utan det är till en grupp församlingar, de församlingar som Paulus grundade under sin första missionsresa. Så tänker man att det var. Och det skrevs någon gång typ år 49-50 där någonstans. Så det är ju gammalt nu. Det är ju gammalt. Och sen skickades det här brevet runt till församlingarna. Och så tog man del av det som Paulus ville undervisa om. Som han märkte hade blivit ett problem i de olika gemenskaperna och de olika grupperna. Och det fanns några olika punkter som höll dem liksom i olika läger så här. Och i olika frågor som ville hålla isär dem. Och bland annat så var det så att man fanns grupper där, judakristna, som menade att man måste lyda den judiska lagen för att min frälsning skulle riktigt ta liksom. För att den skulle vara fullständig. Och då fanns det de nyomvända som inte hade en judisk tradition som ifrågasatte detta då. Och så blev det en konflikt i gemenskapen. Och så säger Paulus så här, eller skriver Paulus så här i det 5:e kapitlet och den första versen, eller 4:31 och 5:1. En slags huvudrubrik för hela Galaterbrevet, kan man säga. Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna, utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er slavoket igen. Alltså Paulus, han uppmuntrar till en frihet i Kristus. Och inte ett slavok med bördor som du och jag ska släppa omkring på. Och tycka att jag gör inte tillräckligt, jag är inte tillräcklig, jag kan inte tillräckligt. Släpp det. Det är lite det som Paulus vill säga här, tror jag. Han är ute efter, tänker jag, att den kristna tron bärs inte av förpliktelser och gärningar mot vare sig den judiska lagen eller mot kultur och traditioner som finns i vår tids miljö, utan den bärs av att vi är accepterade av Gud genom vår tro och vår överlåtelse till Jesus Kristus. Nåd, helt enkelt. Det enda jag vet är att nåden räcker. That's it. Så kom vi till de där one-linerna då. Och de gällde ju inte bara för de här gruppen av församlingar under hans första resa. Utan vi kan ju applicera dem rätt in på Hönö missionsförsamling. Eller den församling du tillhör. Och absolut i våra egna liv. Det är en personlig hälsning i brevet. Och så säger Paulus här, visa honom till rätta om någon har gjort något fel. Men gör det med ödmjukhet. Alltså, den kristna gemenskapen fungerar som bäst när du och jag arbetar för varandras bästa. Och i den här gemenskapen då, som församlingen är, så finns det egentligen inget utrymme för jag ska min sann. Eller jag har min sann rätt. Och ibland så har man hört det här, jag är inte här på Hönö, men jag har hört det i andra sammanhang så här. Du vet att jag gillar inte beslutet riktigt, så jag krympte mitt offrande. Offrar du till besluten eller offrar du till Guds rike? Vad skevt det blir om jag ska bestämma när jag ska höja mitt offrande eller sänka mitt offrande, och att det beror på vad kanske ordföranden står här och säger och vi fattar för beslut. Jag menar inte att hänga ut dig, Sten-Ove. Alltså det blir fel. Utan det jag ger måste ju hänga på mitt förhållande till han som har accepterat mig och som älskar mig. Och att få så in i Guds rike då, det är ju rätt viktigt. Gemenskapen bygger ju på min överlåtelse till min Herre och frälsare. Och Paulus, han skriver i det femte, om vi går till kapitlet innan det här som är dagens text. Dagens text var Galaterbrevet 6:1-7. Och så tittar man på vad Paulus har tagit upp i Galaterbrevet innan där. Och då så säger han så här, vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, lidelighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vreder, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Alltså det är sådana kontraster. Om jag följer jag ska, eller om jag följer Herre, vad vill du i mitt liv? Det blir såna otroliga kontraster i det här då. Och jag har aldrig citerat apokryferna i en predikan. Nu ska jag göra det, så håll i er. Apokryferna är 11 böcker som finns emellan Gamla och Nya testamentet. Som inte finns med i den där kanoniska skriften, utan som är ett tillägg in i vår, ofta i våra biblar idag då. Och så står det så här i Syrak, det är ju inget bra ord egentligen. Kapitel 1 och vers 27. Ty att frukta Herren ger vishet och vett. Väljer man det blir man trofast och ödmjuk. Wow. Vilken bra hållning för mitt liv. Och då kommer det här med att visa någon till rätta i något fall i ett annat läge. För då låter jag Guds ande få styra vad det är jag behöver göra och inte göra. Det andra som står i dagens text då, det är att det står så här: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det är ju bra. Det är en uppmaning genom hela Bibeln egentligen. Att vi ska bära varandra i den kristna gemenskapen, i våra olika relationer vi lever i. Och i det som är samhället, vi är också samhällsbärare. Och det yttersta exemplet på detta är ju Jesus själv. Och Paulus, han uttrycker det så här i Galaterbrevet: jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än av vår Herre Jesu Kristi kors. Där sätter han sin berömmelse. För där har han inget själv att hämta. Utan där har han överlåtit sig till och insett: där är nåden. Där hamnar jag, menar Paulus. Och det blir förebilden för mitt kristna liv. Att jag vill hämta min kraft, min styrka, mitt liv utifrån Jesu Kristi kors. Och Jesus själv, han säger ju så här i Matteus evangeliet: inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

För en tid sedan satt jag i ett samtal med en person där en liten sak för mig hade varit en börda för den här personen under många år. Och nu fick jag säga till personen, som Jesu Kristi tjänare, du är förlåten. Alltså det finns saker som kan bli ett ok för dig och mig. Som vi bär på och som gör att vi tror att Gud vill underkänna oss. Men inte ens människosonen har kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han har gett sitt liv till lösen för dig och mig. Och om du och jag är i Kristus så innebär det att vi är fria i den gemenskapen. Men friheten har självklart ett ansvar att få ge vidare det som är den friheten som du och jag har fått. I det som är våra liv. Vi står, Hörne missionsförsamling, inför en stor och viktig vecka. Apropå att bära varandras bördor. Det är en vecka där församlingen på ett helt fantastiskt sätt tjänar och betjänar människor. Det är helt strålande. Det är outstanding. Det är fantastiskt med den troheten och trofastheten som församlingen visat under så många år. För att få vara med och tjäna och betjäna andra människor. Och många är berättelserna om människor som har fått sina liv förvandlade under Hönökonferensen. Där människor har satts fria i Kristus. Och det är helt fantastiskt att se hur bördor har blivit burna i förbön, i samtal, i själavård, i gemenskap, i leenden, i handslag, i omfamningar, i städ av toaletter, i service. Se det, medlem i Hönö missionsförsamling nu. Se det uppdraget som vi får stå i den här veckan som ligger framför. Inte för att det börjar på lördag. Och tacka Gud för uppdraget. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Jag har pratat med Hanna Möllås några gånger de sista veckorna. Och hon har sagt så här, Anders, skulle vi kunna ha ett samtal, tror du, någonstans på konferensen om hur själavården ser ut? Och hur den, hon har varit med kanske 10 år nu, eller vad det var hon sa. Hur det har förändrats under åren. Alltså behoven förändras under åren. Och då sa, säger Paulus, bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och så skapar, är vi med och får skapa förutsättningar för att människor ska få bli befriade. Genom Guds närvaro. Inte i oss själva. Så det var bär varandras bördor. Och sen kommer nästa sån här one-liner. Och det är, var och en måste bära sin egen börda. Är inte detta motsatsen då? Först ska vi bära varandras börda och sen ska var och en bära sin egen börda. Nej, det är inte motsatsen. Det här är något annat. Och det här är superviktigt. När Paulus undervisar om det här till den här gruppen av församlingar och till oss då. Jag vet inte om ni har lyssnat någonting på partiledarutfrågningarna i Almedalen som har varit på SVT den här veckan. Jag har lyssnat på några. Jag tycker det är jätteintressant.
Men en sak upptäcker man ju. Det är väldigt lätt att lägga skulden antingen på den som har regerat i 4 år. Eller på vad man fick ta över för 4 år sedan. Det är ju jätteintressant. Det är lätt att måla upp en bild som gör att jag på något sätt går fri. Och så säger Paulus i Romarbrevet så här: alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. Alltså jag måste bära ett ansvar för mina ord, för mina handlingar, för mitt beteende. Jag måste det. Du måste det. Vi går inte fria där. Vad är det jag gör, kan man ju fundera över då, som bärs av mitt ego? Och vad är det som bärs av den helige andes tilltal i mitt liv? Kan jag arbeta med de 2 frågorna i mitt liv? Och låta Gud få verka där. Det är ju andens frukter helt enkelt. Kärlek, glädje, frid. Det som Paulus tar upp i Galaterbrevet 5. Vi har ju hört ganska många gånger att man skyller på saker och ting. Ja, jag var full. Och därför blir det så. Ja, men det är ingen ursäkt. Jag måste bära mitt ansvar för vad jag säger. Hur mina handlingar är och mitt beteende. Vad säger då Bibeln om detta? Ordspråksboken 15:1 säger så här om mina ord. Mjukt svar stillar vrede. Hårda ord väcker harm. Wow. Vad säger då Bibeln om mina handlingar? Jakob 1:22. Bli inte bara ordets hörare utan även dess görare. Omsätt din tro i handling. Vad säger Bibeln om mitt beteende? Matteus 7. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Oj. Så kom vi till den fjärde one-linen och det är den sista och den sammanfattar predikan. Och då står det så här i Galaterbrevets 6:e kapitel. Vad man sår får man också skörda. Sår jag hårdhet eller ödmjukhet? Jesus själv säger ju så här, människor som har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det var ödmjukhet. Så jag snålhet eller generositet, så står det så här, kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig skörd. Det verkar gå hand i hand och går att applicera på mitt liv och på församlingens liv. Vad sår jag dömande eller lyftande, det som Paula och Jan-Åke har inlett med?
Då säger Bibeln så här: uppmuntra varandra varje dag så länge ni kan säga idag, så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Dömande eller lyftande. Vad säger, vad sår jag, girighet eller givmildhet? Ordspråksboken säger så här: girighet vanhedrar människan. Oj. För mig så är detta allvar. Det här är allvar. Och jag tror också att det är viktigt för mitt liv att jag som person arbetar med de här frågorna. Att bära varandras bördor och ta ansvar för sitt eget. Att liksom, vad är det jag sår? Och så vidare. Och jag vet att det är så här. Att jag behöver inte bära detta i egen kraft. Utan jag kan, som Paulus skriver i Galaterbrevet 5, jag kan låta anden leda och fylla mig med det som jag behöver. Av kärlek, glädje, frid, tålamod och så vidare. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att du vill gå med oss i det som är våra liv. Du ser att vi har olika saker att arbeta på. Och jag ber dig för att vi skulle få dras närmare dig och dras djupare in i gemenskapen med dig och bli mer och mer färgad av det som är ditt liv. Att det får bli våra liv, Herre. Tack Herre för att du har satt oss fria, att vi inte lever under olika kulturer, traditioner, lagar, former och sådär, utan vi lever under nåden. Och precis sådana som vi är, så är vi älskade av dig. Jag tackar dig för det här. Så lägger vi våra liv i dina händer och vi ber dig far, ta hand om det som vi behöver rensa rent. Och fyll de tomrummen med din heliga andes liv och kraft. I Jesu namn. Amen.

0: Tack Anders. Tack Anders för din predikan här. Vi går nu in i avslutningen här och först ska Dan Eriksson sjunga en sång för oss. Och därefter så kommer Anders och Karin att hålla i, det är ju konferensen som Anders sa oss här om, som startar om knappt en vecka. Och ni ser olika stationer här, men Karin och Anders kommer att redovisa detta senare här. Men lyssna nu till Dan Erikssons sång. Varsågod Dan.
1: Tack. Jan-Åke, han berättade att han
0: Får jag säga en sak? Jag glömde förut. Församlingen bygger på att vi har ett givmilt hjärta. Och att vi ger till Herren vad han behöver. Och kollekt. Så att det kommer ett litet nummer här uppe på väggen förhoppningsvis. Så ni kan swisha eller på bankgirot ge en gåva till församlingen. Och kommer det inte här på väggen av någon orsak så får ni höra av oss till mig eller till ordförande Sten-Ove som sitter där nere. Det är klart, ja då så. Så ge utav hjärtat. Varsågod, Dan.
1: Tack. Ja, Jan-Åke han berättade ju att han hade en sång hemma som låg varmt om hjärtat. Och jag har en sån sång också. Och det är faktiskt en sång som fanns hos mig även under den långa tid som jag inte var med i den kristna gemenskapen. Den ska jag sjunga nu och den heter Härlighetens morgon. Varsågod, Lainer.

0: Och Anders sa att konferensen börjar på lördag. Men vi börjar imorgon, börjar han konferensen. Även om inte alla är med då, så räknas veckan som kommer hela veckan. För att det behövs lite folk där. Framförallt för första helgen. Jag är inte så orolig längre fram. För då tror jag vi kan få konferensare också som är med och hjälper till. Men titta lite på listorna där ute. Jag och Linda kommer också stå där ute efteråt. Kom och prata med oss lite. Så ser ni vad som händer där.
1: Sen tänkte vi nu att nu ska vi be för konferensen. Och vi har, som vi har gjort de sista åren, så har vi laddat några olika platser. Där vi, så för dig som känner att du gärna rör på dig lite, så kan du gå runt lite. Men vill du sitta kvar så sitter du kvar, självklart. Det är inte svårare än så. Och som det här till exempel, här ber vi för förkunnelsen. Det här är ju talarbordet.

Vi ber för förkunnelsen, för ordet och förkunnaren. Och där framme vid nattvardsbordet så ber vi för Guds närvaro, om Guds beskydd och vidrörande under dagarna, veckan. Och sen så finns det för barnen där nere vid det lilla bordet och för ungdomarna där och för tekniken där bort hos Mattias vid ljudbordet och för bönen, förbönen där borta. Så vi kommer sätta på lite musik här i högtalarna och så tar vi några minuter då vi är i bön och rör dig gärna lite i rummet här om du känner att det är okej. Herre, så lägger vi den här stunden i dina händer och vi ber dig, far, om din välsignelse över det som händer här. Och vi ber dig, far, om din välsignelse över hela den här konferensveckan och det som börjar imorgon här. Tack att vi får lägga dig i dina händer. Kära gode Gud. Amen. Då laddar vi med lite musik och så rör vi oss i rummet.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se. Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the moment when we always want what's next. Yeah. Just when I can't take no more.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: everything gonna be all right this morning.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.